0: kar pomeni, da vam uradno lahko rečem dobro jutro. To je Arlič, se prebujam, žuram še naprej skupaj z vami. In zdaj že vemo, kdo je prišel samo na eno pijačo, kdo pa je prišel žurat z nami skupaj do jutra. In če ste v drugi skupini, dragi aktualci, dobrodošli.
1: Ovo je priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
2: Svako jutro ko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu, odmah murluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva baš.

srce smije se, kaci kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjeje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog

0: pisane melodije na srčni strani Alp.
1: Najlepša jesen.
0: Na aktualu.
2: Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija, da nisam ja za te. Tog sam dana tebi došao ja, osim sebe nisam ništa ima, a i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno.

opet iz početka. Kažeš, s njim je bila greška, s njim je bila greška tvoja, a s tobom je moja.

Što ti srce želi? Zaboravi srce, pogledaj na sebe, nije ipak ono u što smo se